så kom vi altså også lige til koncert her fra morgenstunden. Det her, det var fra festival i Djurs og Mols på Rosenholm Slot. Sådan som det lød, da